0: din djuma wie ne yo bibi e fre no bile acid sa bile acid ni kwa say liver na sa recycle se liver na sa recycle a e ma cholesterol na wo san ka liver no e fa na wo sa de ye bile foforo no entimi enye enti na de bia na cholesterol no e kosro sa enkatie ne hono no e wo bibi e fre no lignin ene sa fiber na e wo mu no insoluble fiber no e ban ni tu sa bile acid no na e de afra waja nan e de ababo nten na fe lignin no atimi aboa liver no na a use more cholesterol na e wo omoja nu mu no e de make bile enti obi ho ha hospital I say ni moja no cholesterol anasa srade abam enu nti be se titi ye ene de keka ka ho no science anasa evidence e ho ne kire se with sa enkate ye ne ho no etimi boa yen agye efri mu eyi bad cholesterol ni nyina etimi efri ho ma e ho etimi etoye afen so inflammatory diseases no ye de ahonhono enti itis ni nyina colitis colonitis edos bebre gastritis arthritis pneumonitis edos bebre hepatitis sa itis bebre be ni nyina no eye inflammation of that particular organ ana se adekro no ahono no enu nti na ye friend itis no se pese sa ne ma ni nyina timi free ho a ye friend we bi lutulin a e wo sa enkate no ehono no mu a etimi boyen eyi sa inflammation ni nyina ye den e free ho pathway a e boama etimi koso wo cells ni mu no sa ene ma na ye wo mu timi e break ni down enti inflammation nyina timi e free ho ti obi o ha ensuo tuto yi asam na aba de bia naposo eye ne ya arthritis ni de ka ka ho awon tutuo no ye pese e free ho de a ene ye de sa ade we sey ene ba be ye enu ti ye nhye ne so na entimi emo ye afen so ye pese ye lower sugar spike obi o ha emfa ho ne aduane bi a obedi aduane kakra bi kura na ne sugar no a spike kakra bi na ni sugar no aspike na fiber na ewo sa enkate ne hununu mu no etimi boa elowa sugar spike no ma o diabetes no type 2 fo no etimi e drop kama enu nti no enkate ne hununu ye be use ni bebre afi oxidative stress obi o ha cancer ene ma ho do free radicals etimi ekoso oni padua no mu na e ota ye DNA ekofa cancer ebre ni nyina ti e pese e so e te anase e firi ho kra enka te ne hono no e na ye bayire ho na ye den ye di na yesu sa no na anase ene yu kra mpo no se me koto enka te bo wie no na se nipa no me hwe na o ne dress na taade ye hye no e ye neat me hwe ne nsa o di e sa enka te na ma me se ade ade a hye ne nsa enka te no kra me na ho mo me se gu manum dwedwe sa de e mre no e no ansa me wie ne sa je se bia me ya me se me conscience me hu sa se nipa no asɛ won hye danye ni ta na se bi e kon fa so sama me no ane de sa akwa de ye se me wo hro ho ansa na se me hu se wo ye ne kama no asɛ me sa gu manum a na me we na e bo papa afen so enka te na anka sa mu kura zinc e kura magnesium e kura vitamin e e ti se ne hono no e ka bo mu a eno na sremfo no e de ya wo bebrebe e ba no woni se omutu enka te na ne wro ne mono ne saa na no omo kokoro ho saa na o de agu nanum dwedwedwe omo de omo nche
1: esirem kura de wonim asase no na ehye won nti no enka tie no omo mu ya omo tua na omo gya bi wa ase ho
0: so ho
1: nti awia ne bopa na otua ache kura dada
0: so ate ase
1: otua na ache dada
0: ache nti omo we ne saa nti saa ni pa we sey o ye be ma o de boss we ni na afaba so ati ase o hri tra di agra obenyam because of ne mana ewo mu no enu nti boss ka se e fre bi aflatoxin sa aflatoxin no abra ye kipi ya kotete nkate no ye tu no eye mod bi a ba ho eye e kan se e ha ni padua no eni kan se e ko ye system no mu enu nti no se unya nkate na hohro ho ye kama na wanu wa de awie no nisio no ye nom no se eduro ye timiwe ne hono ni nyina efra enkate no weboa manuane nure wo mu no ensa betimi aka de eye din bebrebe no mesre na ye ye frimu na de ye mre no yare ne sa e betimi aboa ma ho de nura ye nsa e beka no betimi aboa ma ye yare wa anase problems a ho do a ya bo boss no e betimi asolve mre ni timi de be sia na Dr. Paul ato aso
1: so fa bi kan ho na
2: papa
1: ya fa course katie ne ho no ah ya yeah, o ba Facebook live ana be hu de ka obu a o kan no na o wonte ase ya ya in katie no anka sa ya dua na ya tu no o hon kan ka bo we no ne hono no a wo ho kese no ansa na wato katie na anka sa eno na yesu ahu ade ne
2: has kan anka sa anka sa
1: ah and that's way aha tu ubuza se anwe mfaso be ne wo so en yesu ahu ade
2: even some of the buyer fertilizer come up liquid fertilizers no we use we na aye because nitrogen ne dose
1: okay
2: and other ye we dey we mo so ya much na aye pa nitrogen ne dose
1: okay
2: nti agric e dey but agric for the ye fertilizer na crops ne nyini ye no crops ne nyini ye ya na che se ye so e beti ma ye bibi sronko amanipa sronko kura
1: okay
2: aba cover na nkasa na ni nutrients na de sayare no dose
1: okay
2: na aduane no nso so no nutrients na de mani panyi ni friend nutritional benefits e wo aduane ni
1: okay ze medicinal benefit ni wo cover ni
2: ba be di cover ni
1: na nutritional benefit ni wo aduane no
2: yes nti all things be ni ko what you see baby strong kokura sisi e se se de ya pomo de nso akoya organa no papa se se en nyankopon ye adom ni etimete de ye ye bia se be bo apa if you any pack a crab in a yard, as I say, upon the ye ny beam frim. Offer natural patina, a yard dear barcojinaho, and offer orthodox no allo patino, a brof drudian, and so yard dear barco, and yet an on your bonnet, a yapa, and only for emergency cases, and a homeopathy and so papa, herbal medicine, a ho, and acupuncture, a ho, and acupressure, and also a ho, no. Papa, all these ways of healing, no. O pese o so bi yare yie pa na open year, e no so yi ba akokra afrim. O se o fa bia se de be ya nipa no beto no nehia. Na se gana obi wo feel de bia no one ba ko
1: no
2: e
1: e. No, ye bo di conference ko fo e 13 so be kuni. O fo de no fa wo de ye, no so nya ne de.
2: Yes.
1: Aso
2: eno no bo apa ma technically ma yare saye fo wo sa wo a wo sa nipa ne yare ne ye fo ma na nipa so a oti asa no ho yare ne ho to no nti obi a oti ye no de ye ne no e ye natural party ase a che say ye mpese e be ma nipa dua ha obi aba mu ana ye mposo de asa de che no ye pese ba mu a etimi manage ya se e ma wo ha ne ko fom ti de onim bi a ji we ne ka ho ye ko natural party way of healing abra ye fa nkate ye hask no e dia be saw yare nti nkate hacks no dodo ho be hia ye pa sanso na ekwan e be fa so e be ye so be hia ye pa se de be amfa ha we amfa side effect bebrebe emma papa de nyema pa e di we ye no de di kan pa ne se e beti ama ni pa da so won timi nda na ye won nerves nti we ni ye si so pa se obi an nerves no e wo problem nti ama ni timi nda na obi adwendwene natural adwendwene se e bi wo problem
1: stress
2: no se de na Dr. Shadrack kan natural stress wo adwum na won timi nda uhia nkate no ehun echi no a enye na ato nkate bo wi a aya refra
1: oh okay
2: ba wo wi ne nyina fa nsuo ka ho wo wi na de nsuo ka ho sa anya se be chance na aye na dwuma
1: okay
2: aha ndi sa no sa ta ba wi na free be 5 6 or
1: na numero 5 see
2: e ko no
1: na je se wo de nsuo no gu na se de odo mo
2: ta na wi so na ama nsuo kakra kakra timi so pe so pe so se pin zo na pe dru anwumra wo na ne be sesa obi a tratra be hu difference no na me nipa wan hu yare a ohwa ne nipa we e bia ni a chi akọ hwe ba bi anya strabismus no o nyini nyina na na ne ne chi akọ ya friend my esteem ya gravis eno se timi kura chi nipa na lep kakra eno ye different from so lacking nyu anwa by vitamin B complex no etimi chi na no etimi so chi ni face na ni man kasa no obo ho e to na no omode ahye stroke sa de no ne nye stroke kura e ya won nerve no na stress aba no so ne dro pa na
1: enkate ho
2: enkate ho
1: wow
2: nti ono ana ono nipa na ye na de treatment bi a wo ye ma ne bi a ye ma no ba wo hia se na ba se kumaric acid e koni mu kumaric acid an koni mu a obeya ya ye ye nti wo di nru ma no wo ye den wa ni abre massage ni nyina be adwuma je se nerve no e sha se se o ni stress e wono so no e sesa nti wo use ya betimi ama my asthma gravis wo de so oni nkura akọ hospital na doctor a diagnose wo paper na so na ya tro so my asthma gravis na aye wanim na se wani wafono na epese echi akoba bi kakra na upon him cut your cake. And I said, Yari will swear. Ah, home at your tree and your man, Papa Mumps. Day, and I said, Emma S. S. Papia Wapa and T. Ote, the other Shadrack, a kind of say. Stubborn cough na enye osa. Mse papa osa ti mi meni pa bowa pa. Osa yao na wo bowa ndi e different. Ba we ye cough a ye respiratory cough. Home emu cough. Se bi ye wa na ayet in time ne hon ahomete pa. U hiya enkati ye chino ne honono.
1: Ese wa ashe akura boni ntokwalo.
2: Akura boni pa.
1: Ntokwalo. Ono sa. Obeta ta waa. Waru nu oba.
2: Jun chan ye fono. U hiya se ode enkati ye chino. Na kekedro na nka nim kro na ebeti ma san adwo ne ba ne say immune system very very strong immune system ye different organs no ma ba ti ji se o se o mu nyina kana na di piomo na flames o mo aya na flames so wo amaman e wo mo home kwa so pa e ya na e ya no o hia the same nim and nkatie na chi no na akekedro asan be ka ho nti o use we combine na onum at least 500 ml up to 750 ml wa wa chichem nanum ne delia kakran kakran na twekon kakran kakran na infection very stubborn infections and so especially infections na ebe dan skin ebe abe skin infections no honam ho se honam ne wo sansan bi a wa ya enko no so ohwe na se ye honam na se na aya adinyini ba wa fo ani fa ho se ye ni ne nko ade a bia na ntimi no ba honam na se na ade ne wo ye na kwa na wo ha na yi ne ho ba papa ya fa nkate ehuno ne fa punu nkati ya china na odi puno sabe ho se eno so odi puno at least 4 days bia no puno ba ko 4 days bia no puno ba ko anche bia ona no be je sa ho de na otimi odi obaka me na otimi soki eno so nko anwa no no na dia prevent infection general infection so ni pedu en
1: soki eno nko
2: a soki nkati ya na ho no nko a na ono no wa de nkakran kakra papa nkati ya ho no
1: wow. Sabem katia muno.